0: Ούρο.
1: Κάισινορ. Lost Lobos in beautiful Maria of my soul. Ολέ!
2: Neat FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
1: 16 minut kaže ura, če šesto lepo dobro jutro, lepo dobro jutro, četrto jutro.